0: ti se na yenye ding ye hu sa uchichi mo abuwa mi se ti ndi wa hu asum sene pase kasa me su yin kudi hamwe yen se ti leja ti ti awu nyami asemu asem busa no
1: ayo ya dawase ya hasi le pesa me kaye o question no wachi no hwa se babi ya han ya bird free babi nyame na de chance en kakran kakran ma dikan ka se ibi su ya why so many churches e hona wo asem no wo na eduru ho aye beka ho asem ya dawase ya chia Karen na one day hia no se yene nyina fanebra studio ha na yene nsua de wo ha ele etina Yesu eba no nkyere se wato Israelfo ato atwene ono ase wogie no free jiufo mu nti ono na nkombe na chidom na afi asem na timi akọ ampa so omo of pick omunyina wo di ntie radio no ye tie yen wo phone ne so asem a ye kan nyina wo beti wo yesa na feedback na ye kese hello
2: so
1: ya ampa jo din de o kase free
2: we approach it
1: yo ampa jo mo anon koma ye
2: I was like, Mate asore, na mate awe asafo no. Enye kasafa ako. Eji, ya kase wosori ya ene se. Ubi nyante nti ya hindi mga se waye wosori ye. Ipi se, the word wosori ye. Ubi kwa da, ene se wosori ya. Eji te ubi wade yodi ni pedi ye nina tofo mu. Eji se mpane nsori ya, wada soda ho. Wosori ya ene kase wosori ya nina nimanyeso. Enti asori asori na tobo yake yake yake mbeze nube asori na mafiti lepa anisei asori asori
1: mepa achwa ene ya hasi yesu ya asafo na yebeba osomono na yefere asori onse osomono ene yefere nse ye kwa asori ye chui kasa ano to worship eduni mrebi ya honu zana ya kasa ye kosume urade ubiko yetu mikasa ye kosume urade wako nzuyama ano enye sayo ye osom to worship enti bedu mrebi ya vete worship nasi repacha umu follow yen kakran kakran kakra ebiru ebino unyame fraye se yenye den e